stop. Chwiliwch am beth sydd am greu symudiad. Chwalu cyfrifoldebau yn ddarnau man, man ar y llawn. Lladwch y drydau, tanwch y pŵer. Peidiwch edrych yn ôl. Pes fyw'r posibl rwydd o'r esgyn.

nos, wrthyn llusgo draw i'r ffos, ni drychodd i fanyn ac i lawr, gwasgwyd y drain o ganlor i fawr.

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bronglais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

0: Playing you the best music. We are Radio Brongleis.
1: Fawr wedi'n ddedwydd, rwy ti'n fodlon ar dy fyd.

Gwaed y groes sy'n codi i fyny, rhaiddil yn goncwerwr mawr. Gwaed y groes sydd yn dyrostwng, cewri cedyn ffyrdd i lawr. Gad i'm deimlo, awel o galfaria fryn. Wrth y orsedd di mae bywyd, wrth y orsedd di mae grym, ac ni fethodd i synefoedd ag ageisiodd genet ddim. Minnau'n aflan, fentraf at orseddfa hedd. Ymddiriedaf yn dy allu, mawr i'r gwaith awnes erioed, tigest angau, tigest uffern, tigest satan dan dy droed, pen calfaria, nac aid hwnnw byth o'm cof.